kojoj se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.

0: čovjek je najdraži radio koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

A ove ljene, šta sad, ako ih kritiziram, onda se nikad neće javiti, tako da cijenim i njih što slušaju, a sad, gle, više cijenim ove koji se jave, da ne bude dvojde, ali za nijansu.